Buurvrouw, ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

0: Hallo Vangerbou Park. Jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.
1: Hoe van as te kyk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Word die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
1: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.

In Jesaja 50 vers 4 lees dit: Elke morgen laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Om namens God te kan praat, moet jy eers baie goed na hom luister. Die groot gevaar is dat 'n mens jou eie gedagtes wil oordra, jou eie mening wil lig, en dit mag dan gebeur dat jy nie meer namens God praat nie. Dit is soms moeilik om die grenslyn tussen jou eie gedagtes en God se woorde vas te stel. Jou eie gedagtes mag baie vroom en oënskynlik volkome in lyn met die Bybel wees. Maar wees hier uiters versigtig. Moenie gedagtes in God se woorde inlees omdat dit jou manier van dink pas nie. As jy regtig niks anders as 'n spreekbuis vir die Here wil wees nie, moet jy fyn na sy woord luister. Luister soos 'n leerling. Wees bereid om tyd met God deur te bring. Lees en bestudeer sy woord. Gesels met hom oor sy woord. Wanneer Jesaja praat van in die môre, bedoel hy sekere mens moet kwaliteit tyd met God deurbring. Is jy bereid om van jou beste tyd aan jou oordenking van God se woord af te staan? Hoe luister jy? Luister jy soos 'n ywerige leerling na God se woord? Gee jy kwaliteit tyd vir hom?

0: In hierdie bulletin, geborg deur Rian Pools, Ramaphosa spreek om uit nadat 'n 10de vrou dood gevind is en minister Kubayi sê Suid-Afrika verskerp die stryd teen georganiseerde misdaad. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. President Cyril Ramaphosa het die moorde op vroue in Ekurhuleni veroordeel nadat die liggaam van nog 'n vrou by die Mooifontein begrafplaas in Tembisa gevind is. Die naakte liggaam is gister ontdek wat die aantal vroue wat die afgelope 2 maande dood in die stad Ekurhuleni gevind is op 10 te staan bring. Die polisie het gesê meer besonderhede sal volg nadat voorlopige ondersoeke afgehandel is. Ramaphosa het die moorde as 'n skande vir Suid-Afrikaanse mans beskryf en gesê die regering sal ingrypings instel om die voortgesette geweld teen vroue aan te spreek. Die minister van Justisie, Mamelodi Kubayi, het by die 15de Verenigde Nasies se misdaadkongres in Abu Dhabi sterker optrede teen georganiseerde misdaad en verbeterde toegang tot geregtigheid beloof. Kubayi het gesê Suid-Afrika versterk intelligensiegeleide polisieering, tegnologie en internasionale samewerking om kubermisdaad, onwettige mynbou, handel en georganiseerde bedrog aan te pak. Sy het ook beloof om die strafregstelsel te verbeter deur sleutelbelanghebbendes te verbind deur middel van 'n geïntegreerde regstelsel om inligting teen Maart 2029 veilig elektronies uit te ruil. Kubayi het gesê, sterker internasionale samewerking is ook nodig om kriminele netwerke te bestry. Suid-Afrikaanse motoriste betaal meer as R2000 om 'n petroltank van 80 liter op te vul. 'n Tank petrol het in 1996 minder as R165 gekos. Statistieke Suid-Afrika het gesê, die prys van 93 oktaan petrol in die binneland het van ongeveer R2.06 per liter in 1996 tot R26.67 van dees maand gestyg. Dit verteenwoordig 'n stygings van ongeveer 1199%. Statistieke Suid-Afrika het gesê, petrolpryse het die afgelope 3 dekades herhaaldelik gestyg en gedaal, aangedryf deur internasionale oliepryse, skommelinge in wisselkoerse en groot wêreldwye ekonomiese gebeure.
1: Say what? Gee my die prys weer, the price of petrol, hoeveel was het?
0: In 1996
1: ja.
0: Was dit minder as R165 vir 'n 80 liter tank.
1: And in percentage wise we're looking at what?
0: 1,199% increase since 1996.
1: Raai wat ek gedoen het vanoggend, voor ek hier gekom het. Ek het my tank gaan volmaak.
0: And you paid almost R2000.
1: Ek was geskok. Ek was so bly ek het gesit in die kar of anders het ek neergeval. Jy weet wat ek bedoel? Jesus, ek kon dit nie glo nie. Maar daar sy.
0: Horrible.
1: Dis elite, dis wet, daar sy. Nee, thank you Donald Trump.
0: In 'n internasionale nuus, 'n grootskaalse ekstra tropiese sikloon bring oorstromings, sterk winde en swaar reën na die noordooste van die Verenigde State. Noodtoestande is in New York en New Jersey afgekondig, waar kusgemeenskappe deur vloedwater oorspoel is. Meer as 100.000 huishoudings sit sonder krag, terwyl duisende vlugte vertraag of gekanselleer is. In Brooklyn is 'n man na bewering dood toe 'n boom op hom geval het. Die Amerikaanse Nasionale Weerdiens waarsku teen gevaarlike kusoorstromings en gevaarlike toestande van New York tot Boston. Daar word ook verwag dat 'n volmaan die kusoorstromings sal vererger. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 10:00.
2: Bring back the Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 01 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
1: You can get these great big spring specials from Rian Pools right now. 10 kilograms of chlorine from only 545 Rand. There's also the Nia Eclipse for 8,495 Rand. It's available online and only in selected stores, by the way. Available in-store and online, valid until 30 September or while stocks last. Quantity per product limit per customer may just apply. Other than that, T's and C's apply. So we've got the lineup here for you this morning. Thank you, Uncle Vaughan. He's about to leave. There we go. Here's in the background. Pleasure, Daryl. Reminds me of a Sergeant Major sometimes. Daryl, what are you doing? Yes, Sergeant Major, sir. Thank you, sir. Yes, the Carpenters. And please, Mr. Postman. Stop.

Nou, sê net vir jou, Fancy, liefde generasie, op 90 minuut. So Daryl, bye bye, dankie. Hallo, gaan met jou. Jees, waar is Arno? Arno, hy kon het nie maak nie, hy is kerk toe. Toe vraag hy, asjeblief Daryl. Toe sê ek, ja, natuurlijk, want hy weet, ek hou van sy show. Who know, as jy van iemand sy show hou, it's great music. So bykie van dier, klein bykie chat, en nou en dan het die nies inlichting vir die mens. En nou, dit is lekker. Dit is een combinatie van koffie, thee, cookies, en ek speel, dit is thee. Geen cookies nie, en geen suiker nie. Maar ek vat melk. Okay. Alright, ek praat net met haar. Sy is die een in beheer. Wie is haar? Die nieslezer natuurlijk. Daryl, wat van een bykie Jonita Duplessis, met oulik verby, vir iemand wat ek ken. Jy moet vir die persoon sê, luister nou, want hy gaan jou liedjie speel, en dan weet jy waar jy met my staan. Jy is oulik verby. Wat bedoel jy? 90.6.

0: Smokey, Mexican Girl, big hit, right? You asked for it, we played it for you. Going back to 1978 with me, Daryl Grant. Was are nu het kaartje gegaan? So I'm ably sitting in his place. Well, I hope so anyway. So, Irina sê, Dewald Wasserman. But before we go on to the title of that and the boodskap, wil net seker maak met jou. Because I believe it could be Dewald Wasserval. Jy weet, dis hierdie liedjie, het jy gevra vir die ene? Ja. Ek wil net die regte ene speel.
1: Was haar te jong om op 8 jaar oud.
0: So ek dink is daai ene, maar laat weet, voor ek het speel, en jy het net 'n paar sekondes om dit te doen.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Okay, so dis die regte een, ek swer. Thumbs up. Okay, Daryl, wil net vir my dogter Chanel sê, sy moet lekker kuier by haar boetie, hoor. Julle twee moet mooi speel, hoor. Mooi saam speel, asseblief. Speel asseblief vir eendag as ons groot is. Deur Dewald Wasserval. Baie dankie. Ag, is 'n groot plesier en hier is jou liedjie. And then also we've got this one that came in as well and it says The Calling singing Wherever You Will Go from Ramane in Small Farms Everton. A great big pleasure. That one's coming up as well.
3: USMS and replay your weekend request on the Vaal Z Station 90.6 FM Stereo.

0: thing that's could have been Boston, you know. It could have been Chicago. They all kind of sound the same in that respect, don't they?
1: I was close enough.
0: You were close enough. The baby boomers will tell you, oh, there's a big difference. Big difference. So we got rugby coming up shortly, I suppose. That's why it's a little bit quiet today, yeah?
1: Yes.
0: Australia, South Africa. Would you enige neigings om te sê,
1: It's definitely going to be South Africa.
0: Okay, well, there you go then, according to our news person, Charisse, with a CH and not a SH.
1: As long as they bring Malcolm on, we will win.
0: As long as Malcolm is there, all's fair in love and rugby.
1: I'm telling you.
0: Is hierdie nie daar? Kom ons doen dit.
1: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools, SA-ambassadeur Rolf Meyer verwerp beweringe oor wit volksmoord as vals en die DA eis dringende optrede nadat 'n 10de vrou dood aangetref is. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, het beweringe van 'n sogenaamde wit volksmoord verwerp en die narratief as vals beskryf. Hy het gesê dit word deur 'n klein groepie aangevuur wat invloed in Washington probeer verkry. Meyer het gesê geweldsmisdaad raak Suid-Afrikaners oor rasgrense heen en moenie as 'n rassekwessie uitgebeeld word nie. Hy het bygevoeg Pretoria sal voortgaan om met Washington in gesprek te tree om verkeerde inligting teen te werk en betrekkinge te verbeter. Meyer het ook beklemtoon dat Suid-Afrika duidelikheid wil hê oor die onlangs Amerikaanse visumbeperkings wat met grondonteiening verband hou. Die DA eis dringende optrede nadat 'n 10de vrou binne 2 maande dood in Ekurhuleni in Gauteng aangetref is. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Katatshelo Rasinglwane, het gesê die party wil hê die polisiebestuur moet verantwoording doen vir mislukking in polisieering. Die DA het ook 'n parlementêre debat oor geweldsmisdaad in Ekurhuleni vir Dinsdag gereël. Rasinglwane dring aan op verhoogde sigbare polisieering, noue samewerking tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Ekurhuleni Metropolisie, wetstoepassing met beter hulpbronne, funksionele straatligte en veiliger openbare ruimtes. Die DA het gesê ondersoeke moet die skuldiges identifiseer en vervolg. Die Departement van Basiese Onderwys het die 2026 grondslagfase nasionale katalogus vir graad 1 tot 3 van goedkeuring na implementering geskuif met aankope wat reeds aan die gang is voor die 2027 skooljaar. Die katalogus sal 40 leesboeke per klas, 'n kernleesboek vir elke leerder en 'n versameling van stories verskaf. Dit stel ook hulbronne vir klanke en handskrif bekend, terwyl leesvaardighede versterk word deur maatstawwe vir mondelinge vlotheid in al 11 amptelike tale. Die departement se woordvoerder, Terence Kala, het gesê, materiaal vir kodering en robotika sal ook vir die eerste keer voorsien word. En in internasionale nuus, Iran het gesê hy sal wag op 'n amptelike reaksie van Amerikaanse onderhandelaars nadat president Donald Trump sy voorstel verwerp het om die straat van Hormuz binne 7 dae vir kommersiële skeepvaart te heropen. Die Iraanse minister van buitelandse sake, Abbas Arachi, het Trump se verwerping erken, maar die Amerikaanse president daarvan beskuldig dat hy teenstrydige uitsprake maak. Trump het gesê die voorstel is onaanvaarbaar en beweer dat die Verenigde State reeds beheer oor die seestraat het. Iran het gesê die waterweg kan heropen indien daar voldoen word aan die voorwaardes wat tydens onderhandelinge in Junie ooreengekom is. Die seestraat is sedert die begin van die oorlog in Februarie effektief gesluit, wat 'n belangrike wêreldwye olie- en gasroete ontwrig. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 12:00.
2: Bring back the Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
0: Get these spring deals at Rian Pools Atlantis Combi from only 1,050 Rand or the Tracker Combi from only 2,495 Rand. Available in-store and also online. Valid until 30 September or while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's apply. This is...
2: You're listening to The Weekend Requests. Proudly brought to you by Sweet Pea Flowers and Decor.
0: Now, I have time to play this one as requested. I was going to play it directly after Def Leppard, but there just wasn't enough time. So, Ivan, here's the one that you wanted. Dire Straits, Sultans of Swing, Classics, 1979.

En daar was gewees Sandra, se Maria Magdalena van die jaar 87. Nou ja, ek wou nou, ek het hier die hele plan gehad van, ek gaan nou sê, ja, dis Nico se gunsteling, of een van sy gunstelinge tenminste, dan nou Sandra, en daar stuur hy my boodskap, hy sê, ek sê nou net vir Rika, daar is Dewald nou, hy sê, dankie, dankie vir die mooi Sandra, so ja, baie dankie vir jou boodskap Nico, en dan ook goeiemiddag aan julle allemaal daar so by die huis, baie dankie dat julle ingeskakel is op 98.6, en Toutleit is natuurlijk so met die muziek in die achtergrond en die rugby op die beeld, ek glo dit vast, ek glo julle kyk daarom rugby, Susan Schmid het laat my hier so laat weet, sy sê bokke 3, Wallis 0, en toe weer bokke 3, Wallis 3, en toe sit nou bokke 8 en Wallis 3, en huidiglik staan ons op 10-3, so ja, bokke 10, Wallis of Australië dan is, soos ek hulle maar seker nog maar ken met my onkunde, ja, so ek sê, hulle staan op 3, ons staan daarom nou al op 10 punte, so dit lyk daarom goed, maar hopelijk is dit nie goed begin, half gewin nie, ek geloof hulle gaan goed begin, en hulle gaan dit goed eindig dan nou ook, en dan Marijks verjaar vandag, so baie geluk met jou verjaarsdag Marijks, ek hoop jy het sover een lekker sondag, en ons gaan nou kyk wat se liedjie gaan ek daar vir jou inpas, so lekker birthday song vir jou, nou nie happy birthday nie, maar ietsie, ja, ietsie soos jy sê, Ebba song, daar is hy, Marijks baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het een heerlijke, heerlijke sondag, en dankie dat ons jou verjaarsdag saam met jou kan vier, hier so op Totally 80s, nou jou kom ons gaan nog so stikkie muziek inpas vir jou, amper tyd vir jou Totally 80s rewind speelikies, ek sê amper bedoel ek so 20 minute, 19 minute van nou af, ek gaan nou nie die secondes ook bytel nie, maar ja, so 18 en 19 minute van nou af, tyd vir jou Toutleties rewind speelikie, dit speel ons dan nou so om 12:30, en net so voor ons movies from the 80s, nog baie lekker dinge wat voorlees, so ja, bly ingeskakel net hier op 98.6 en Totally 80s, so bykie Dire Straits, en hulle is so ver, ver weg, ja, so far away.

En daai was Erasure gewees met Erasure, All L'Amour. So ja, ek weet nie, dit het nou begin op die rugby, dit het nou skielik skrikwekkend begin lyk en nou begin het weer beter lyk. Ek weet nie of jy daar waar jy is, ou oogie op die skerms het nie, maar ek sien daar so staan ons nou al Australië teen Suid-Afrika 17-17. So dit gelyk op Australië het nou vir Suid-Afrika vir hele rukkie verbygevat. Ek het, ek weet nie wie die grootste bekommerd geraak nie, ek of Susan. Maar nou ja, so ek sê ja, sy het al begin haar oë toe knyp en alles. Ek het begin dink, hier's moeilikheid. Tot Erasure het begin sing, o L'Amour 95, ja, dit was wat hulle gesing het toe hulle die rugby score sien. Ja, Nico het ook vir my interessante boodskap gestuur hierso. En dit gaan nou alles rondom Sandra, en dit gaan alles oor rondom hoe skerp jy gaan wees met hierdie ene. Hy sê, jy sal ons in 'n secret land laat beland met Sandra, hy sê, en alles sal paintings in yellow wees. En dan sê ook daar gepraat van yellow, daar's 'n groep, wat ek mal oor is, maar mense vind het soms te diep. So ja, nou ja, secret land en paintings in yellow, dis alles liedjies van Sandra. So ja, baie goed geskryf daar, so Nico, waardeer hy boodskap van jou daar. Amperkies nog, let's call it 8 minutes to go to your Total 80s rewind game. A lekker moeilike een, of sal ek sê, moeilik in die eerste 10 sekondes, en daarna is het a dead giveaway. So in die eerste 10 sekondes, as jy skerp is, gaan jy hom kry, daarna a dead giveaway, so, maar dit gebeur dan nou so om 12:30, wanneer ons wegspring met ons movies from the 80s. So net gou so vinnig vir oulaas weer net kyk na die skerm daar so nie nog steeds. Australië teen Suid-Afrika 17-17 terwyl ek julle los hier so met Robert Palmer se Johnny and Mary.

0: En dit was weer The Talking Heads and She Was. Voor het ook geluister na Robert Palmer, Johnny and Mary. Dit is dan van die jaren 1980 geweest daarsop. Ek sien Australië en Suid-Afrika hou mekaar nou redelik daarso. Hulle bly daar nou op 17-17. Ek hou vir jou op hoogte oor wat daarso tussen die twee spanne aan die gebeur is. Terwyl ons aangaan met Totally 80s. Tyd vir jou Totally 80s rewind speelietjie. Ek het 'n baie oulike boodskap gekry van Lenet. Lenet wat sê hi, die wil doop het gaan goed. Ek het gewens Nico gaan rugby kyk dat ek 'n kans kon staan op die rewind song. So ja. Ongelukkig nie. Nico luister saam, ek dink hy het een oog op die TV daarso. So net miskien trek dit dalk sy aandag af. So ja, almal wat wil saamspeel, is julle gereed vir ons Totally 80s rewind speelietjie.
1: How well do you know your 80s? It's time for 80s rewind.
0: Ja, dit is 12:30, dit beteken net een ding, ons speel ons Totally 80s rewind speelietjie. Ek hoop julle gaan dit kry in die eerste 10 sekondes, maar as ek sê, dit is baie algemeen. Ek weet nie hoe om dit te sê nie. As hy eerste 10 sekondes speel, dit gee vir jou eintlik niks nie. Dit gee vir jou niks nie, tensy jy baie skerp gaan wees. Maar ek dink in die 20 sekondes, man, ek dink hiersoos van 12-13 sekondes af gaan jy hom kry, maar ek gaan vir jou eers doen net 10 sekondes. Ek wil nie te veel vir julle weggee nie. So ja, hoe dit werk is, ek speel vir jou die liedjie van die 80s agterste voor onderste bo, as jy nie weet hoe dit werk nie, en jy identificeer hom, sê vir wat is naam van die kunstenaar en of groep, wat is die naam van die liedjie, en jy stuur dit te samen met jou naam, na die WhatsApp nummer toe, 062-344-5545. Hier kom jou eerste 10 sekondes van jou Totally 80s Rewind liedjie.

Nou ja, daar was 'n giveaway gewees daarso. Naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam na die WhatsApp nommer 0623445545. Ek weet nie, hy voel net vir my so half bekend asof ons hom nie te lank terug gehad het nie, want ek onthou 'n spesifieke leidraad wat ek vir jou gegee het en ek gaan die leidraad nou nie weer vandag gee nie. Ek onthou spesifiek die leidraad wat ek vir jou gegee het oor die kunstenaar en of groep se naam. So ja. Ek soek by jou, naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en natuurlijk jou naam, WhatsApp nommer 062-344-5545. Ons kyk dan net so voor ons nies om een, kyk ons hoe het julle gevaar dan nou met julle antwoorde op ons tydletjies rewind liedjie. Net so voor ons voortgaan met muziek, kyk ek vandag weer daar so, ja, dit is ook steeds halftijd met die rugby, Australië 24, Springbokke 17, ja, as ek sê, hulle sorg dat ons bykie naal by het oomblikke is, ek verstaan ook dat hulle onnodige foute maak, die bokke, so ja, maar kom ons hoop maar, hulle eindig hierdie goed af in die tweede helfte. Nou hier is 'n bietjie musiek, Live On!

En daai was gewees, aha, take on me, dit was gewees ons stoutleties, rewind liekie weer eens baie geluk, andou ons vinnigste vingers op daai ene. Maar nee, ons het vroeger gesê, ons vier ook vandag dan nou Marijks se verjaarsdag, weet nie hoe jonk is hy vandag nie, maar hier is ietsie speciaal vir daar, sy is 'n super trooper, en dan speel ons ook hierdie van ABBA.

0: En dit is weer Abba se Super Trooper dan nou vir Marieks gewees so op haar verjaarsdag op hierdie Sondagmiddag die 27ste September. Nou ja, 1 uur en tyd vir jou nuus. En na die nuus speel ons 'n bietjie jou Chart Attack en ja, ons sal ook 'n bietjie na die nuus sal ons weer kyk wat gaan aan in die rugby en hoe vorder die Bokke teen Australië.
1: Till the 80s will be back after this.
2: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools, verdagte in hegtenis geneem na Tembisa vrou se moord en reeks skietvoorvalle by kroe eis 27 lewens die naweek. Goeiemiddag, ek is Sherie Smit. Die Gauteng polisie het 'n verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die moord op 'n vrou wie se liggaam gister by die Mooifontein begraafplaas in Tembisa gevind is. Die polisie het gesê, die verdagte het na Tsenin in Limpopo gevlug na die beweerde moord, maar is laat gisteraand in hegtenis geneem. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het misdaadintelligensie, Tembisa Suid-speerders en ander spesialiseenhede geprys vir die opsporing van die verdagte. Die polisie het gesê, ondersoeke na ander vroue se liggame wat in Ekurhuleni gevind is, duur voort met speerders wat alle beskikbare leidrade opvolg. 27 mense is dood en 26 beseer in afsonderlike skietvoorvalle by kroe in die Wes-Kaap en Gauteng. In Lewandel het 10 mense omgekom en is 11 gewond toe gewapende mans op klante by 'n Shishanyama begin skiet het. In Wedela, naby Carltonville, is 17 mense dood en 15 gewond, nadat gewapende mans na bewering binne en buite 'n kroeg begin skiet het. Die polisie in Gauteng is op soek na 8 verdagtes, terwyl die polisie in die Wes-Kaap 'n multidissiplinêre span saamgestel het om die skietvoorval in Lewandel te ondersoek. Geen arrestasies is in enige van die 2 gevalle uitgevoer nie. 'n 32-jarige man van Kaapstad is dood nadat hy Vrydag by Middle Beach in Kenton-on-Sea in die Oos-Kaap verdrink het. Volgens die Nasionale See-reddingsinstituut, die NSRI, was die man besig om lyfplank te ry toe hy in die moeilikheid beland het. 3 mense het hom uit die branders gered en met mond-tot-mond asemhaling begin voordat nooddienspersoneel opgedaag het. Die NSRI se woordvoerder, Craig Lambinen, het gesê ondanks alle pogings is hy op die toneel dood verklaar. En laastens in internasionale nuus, 4 mense is dood nadat 'n helikopter naby Montreal in Kanada neergestort het. Die provinsiale polisie van Quebec het gesê nooddienste het die helikopter gistermiddag aan die brand aangetref met al 4 insittendes reeds dood op die toneel. Die slagoffers is nog nie geïdentifiseer nie. Volgens die polisie blyk dit dat dit 'n privaat helikopter was. Die polisie ondersoek die ongeluk saam met die Kanadese Raad vir Vervoerveiligheid. Die owerhede het gesê dit kan etlike dae duur om die slagoffers te identifiseer. En dit is die einde van die Sondag Nuus bulletins, geborg deur Jan Pools.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get these spring deals at Rian Pools. You can get the Aqua Gem DE18 for 8,495 rand or you can get the Green Go for 250 rand. Available in-store and online, valid until 30th of September, while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
4: What's happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the month of October in the Vol. Op die 16 Oktober het Primêre Skool Fonteyne hulle golfdag by Makouvlei Golf Club. Registrasie is 9:30 en afslaan is 11:00. Skryf 'n vierbal in teen R2500 en 'n aandete is ingesluit. Baie pryse om te wen, borg 'n nat gat bytjie teen R1500 en 'n droog gat teen R1000. Vir meer oor hierdie en ander gebeure in die Vaal Driehoek, gemaak 'n draai op ons webtuiste.
5: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. Trailsp.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
6: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: Let's go back in time to the 12th of April, back in 1986. Let's count them down. At number 3, Manic Monday by the Bangles. Prince and the Revolutions with Kiss at number 2. And at number 1, Rock Me Amadeus by Falco. Here's this week's number 3.
7: Number 3.

0: And that was Falco with Rock Me Amadeus. That was this week's number one on our Totally 80s chart attack for the 12th of April back in 1986. Now it's time to play your Odd One Out game.
1: It's time to find the odd one.
0: Ons het nou gesels oor die rugby. Kom ons speel eers 'n speletjie. Ons doen iets positiefs in ons lewe want die rugby gaan ons almal net, ek weet nie, bedruk maak en negatief maak. So, kom ons kyk verby daai score op hierdie stadium. Die Odd One Out speletjie baie lekker, baie interessant. Ek speel vir jou drie liedjies rug teen rug. Twee is van die 80. Nee, nou sê nee, ek het dit verkeerd gesê. Sal ek maar sê twee is van die 80s en een is nie van die 80s nie. Jy identifiseer sê vir watter is die in ones, watter is van die 80s en watter is die uit liedjies. Watter is nie van die 80s nie. Ek sê altyd ek sukkel altyd my dood om hierdie liedjie te verduidelik of speletjie te verduidelik. Ek weet nie hoekom nie. Ek kry hierdie Odd One Out net nie verwoord nie. Ek weet presies hoe hy werk, maar ek kry dit nie omgesit in woorde nie. So ek speel vir jou liedjies van hulle is van die 80s, twee is van die 80s, een is nie van die 80s nie. Jy identifiseer hulle sê vir my watter is van die 80s, watter is nie van die 80s nie en die wat dan nou nie van die 80s is nie, is obviously die Odd One Out. Stuur hulle vir my in. Saam met jou naam na WhatsApp nummer 0623445545. Hier is ons Odd One Out, nummer 1.
2: 80s, Odd One Out, number 1.

And that was our third odd one out. Dit was dan nou gewees Tracy Chapman, she's got a ticket. Nou ja, kom ons kyk vinnig, hoe lyk julle antwoorde? Wie was reg gewees? Voordat ek dan ook gaan sê, wat was die regte antwoorde gewees? A message in from Ramane, I hope I'm pronouncing your name correctly. He says, song number 2, Not Belong in the 80s. Thank you for your answer. Elise, sy sê, nummer 1 is 80s, nummer 2 is 60s, nummer 3 is 80s. Het hom so. So ook Nico het vir my sê, 1 is 80s, nummer 2 is uit en 3 is in. Het hom dan nou so. Susan Schmidt sê vir my, 1 is uit, 2 is in, 3 is uit, dink ek, sê sy vir my. Marius, nummer 1, 80s, nummer 2 uit, nummer 3, 80s. Thank you for your answer, Marius, baie dankie. Dan Johan Sanders en Nico Ferreira. Ek het nog ietsie anders wat julle ook vir my nog gestuur het wat ek vandag moet bespreek, but let's continue with your odd one out first. Hy sê nommer 2 pas nie, 1975, Johan Sanders, baie dankie daarop. Nico, nee, ja, dit was gewees, Lucas sê vir my nommer 2 is uit. En dit was ook dan ons vinnigste vingers gewees, Lucas, baie geluk daarop, toe jy vir my gesê,

0: En dan nummer 3, Tracy Chapman, she's got a ticket van die jaar 1988, was dan ook ingewees. So dit was ingewees, dit was dan in jou volgorde gewees, daar so baie geluk aan allemaal wat reg was. Nou, heel wat vroeger het ek een liedjie gespeel, ek kan nie sy naam nie eers onthou nie, maar dit was onder andere gewees van die kunstenaar, en ek het hom uitgespreek, want ek het gesê, ek weet nie hoe om hom uit te spreek nie. Toe sê ek, ek dink het is Pierre de Charmoy, en toe het Johan Sanders my gesê, toe sê hy vir my neer, Pierre de Charmoy word uitgespreek, Pierre de Charmoy. Hy sê, dis hoe ek dit geleer het, jare terug, groete Johan Sanders. En Nico het een stapje verder gevat, hy het sommer vir my op een voice note gedoen, dat ek het behoorlik kan hoor, en dis hoe hy hom uitgespreek het vir ons daar so, precies hoe Johan gesê het, maar Nico het hom vir ons uitgespreek, in woorde.
1: Daai kunstenaar, Pierre de Chemoy, is een Franse van my, is van Suid-Afrika, baie oulike song gewees daai, Pierre de Chemoy.
0: So baie dankie daar so, en dan het hulle net ook vir my iets hier rondom hom gestuur. Ek was nog jonger, sê hy, sy, toe hy by Markpark in Vereniging gesing het, en dan sê sy ook hier so, hy was sag op die oog gewees. So ja, baie dankie vir daai ene, waardeer dit. Ek wil net gevindig kyk, wat was die liedjie wat ek van hom gespeel het, dit sal my nou pla, en ek sal vanavond in die middel van die nacht wakker word en onthou, o, dit was dit gewees. Sikker goed is dat die mens ons rondrol en wakker lê in die aande. Dit was Pierre de Charmoy gewees, Live On van die jaar 85, daar is die liekie waarna ons gesoek het, ja, Pierre de Charmoy, Pierre de Charmoy, Live On van die jaar 85, wat ek vroeger gespeel het, en ek het nie geweet hoe om die ouse naam uit te spreek nie. Kom ons kyk gevindig, ja, oor die rugby praat ons nie, ek weet nie, daar is net eintlik niks om oor te sê nie. Susan het al haar vingernaals opgevreet, net tot diskant haar elmboe, so dit help ook nie, ons gaan veel oor die rugby praat nie. Wel, laaste telling wat ek hier so het, 42 Australië, Suid-Afrika 17. Cherise, sy het ook hier gesit in rugby, kyk, sy het opgepak, sy het gesê, nee, sy sal na my huis toe gaan. Daar is meer positieve dinge om daar te doen, so ja, ons nieuwsleeser het ook besluit, nee wat, hier is nou nie meer vir haar nie. Maar nou, kom, ons kyk nou maar, eers, slaan hulle die All Blacks, dat hulle nie weet of hulle kom of gaan nie, soms was dit 3 in 'n ry gewees, ek kan eers onthou nie. En nou in Australië, loop hulle self hier so in 'n muur vas. Wat het ek nog hierin gekry, ook een boodskap van, waar is hy nou, Tannie Linda van Dijk, sy sê hier so, die wil middag gaan dit goed, Tannie weet altyd fantasties, hy sê die wind is nie baie lekker vandag nie, en sy sê, jy sal ook seker sê, ek kla altyd oor die weer, dit is ook al waar ons kan kla, ons kan oor niks anders kla nie, die rest van die dinge is te goed en te lekker vir ons, dan sy sê, lekker dag en week verder, mooi bly Linda van Dijk, baie dankie Tannie self, te daas op, en nie so op die noot van die weer, let's go and do a weather forecast, en sien wat precies gaan aan, en jou kansen vereen, jou winderigheid en die temperature.
2: Till the 80s, we'll be back after this.
3: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk gou vandag. Jou kanse vir reën lyk as volg vir vandag, op hierdie stadium, op hierdie oomblik, 12% kans vir reën. En dan ons gemiddeld vir vandag 35, kom ons kyk vandag wanneer is ons hoogste kanse, nogal so 3 uur se kant, so nie ver van nou af nie, so 3 uur se kant is ons hoogste kanse vir reën. Jou temperatuur vir vandag 13 op na 27, jou windspoed 26 km per uur, en dit sal dan nou gedeeltelik sonnig wees, sê hulle dan nou vir die rest van die dag. Môre, maandagse temperature, geen kanse vir reën, jou temperature 12 op na 25, meestal sonnig, en dan dinsdag, dit was eers gister, ek dink 50%, hy is nou af na 30% toe, 30% kanse vir reën word vir dinsdag vir jou voorspel, met jou minimum temperature 10 op na maksimum van 15, woensdag begin weer koelerig, 7 op na slegs 13 jou maksimum, ook met 35% kans vir ligte reën. Donderdag is al die reën weg, sonskyn toestande 6 op na 18 en Vrydag 7 op na 20. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
2: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: Totally 80s Artist News Report.
0: Just before we continue with On This Day in History, so in die laaste minuut het die bokke daarom nou weer

0: En daar was geweest David Bowie, Let's Dance. Nou ja, jy is ingeskakel op 90.6, totally 80s ook. Gou vinnig 'n boodskap hierso van Nico se kant af gekry. Hy sê ons begrawe daarom deesdae ons grootste kunstenaars van die 80s. En dan luister ek hoe hulle oorspronklike goed ge-AI word. Leweloos en dood. Musiekversamelaars moet vashou aan plate. Dis al wat gaan beware bly. Dit is die absolute waarheid, ja, nie hierdie nuwe AI goeters. Ek kan nie vatplek kry aan dit nie. Ek kan ongelukkig nie vatplek kry nie. En dan sê Nico ook hierso lekker show gewees. Mooi dag aan al die wenners. Until we meet again. Dankie Dewald, nee, sy PS. Ek gaan die nuwe regering vra vir 2 sondae in 'n week. Is dit omdat jy meer wil afhou, omdat jy wil meer uities luister? Dis nou die volgende vraag. Wat is die rede agter jou 2 sondae? Maar ek weet wat jou antwoord gaan wees, so jy hoef nie eers my te sê nie. Maar ja, ek gaan nou vir julle tot sien, sê Arivari. O ja, hy sê uities natuurlik nie. Ek het geweet, dis wat jou antwoord gaan wees. Net so voor ek vir jou tot sien sê, ek moet vir jou tot sien sê, want ek wil gou vandag haai totally uities klapmix vir jou voluit en tyd speel. Maar kom ons gaan loon het gou vandag na die score, en dat dit maak seer. Australië, 42, en dan die bokke, Suid-Afrika, 31. Ek verstaan nie hoekom, ek weet nie, iets het gebeur daar met die score, want Australië was op 'n stadium nou 47 gewees, en ons 31, en nou is hulle weer terug na 42 toe. Is daar iets wat gebeur het? Ek weet nou nie. Maar die huidige score wat ek voor my het, Australië 42, Suid-Afrika 31. Nou ja, ek weet nie of hulle dit gaan maak nie. If they gonna make it, dit gaan 'n absolute miracle wees. Kom ons hou maar duim vas. Jy daar waar jy sit, jy moet ook nog maar net vasbyt en kyk wie wen en wat gebeur. En ja, geniet die Toutlaties klapmix. Miskien gaan ek net so na die klapmix net terugkom en vir die wat nou nie TV het naby hulle vir julle sê, hoor hierso, ja, die bokke het gewen of hulle dit nie gemaak nie. As julle iets van my hoor, ja, die bokke het gemaak, as julle niks van my hoor nie, het die bokke dit nie gemaak nie. So ja, dit is dan nou wat dit gaan wees. Julle moet julle Sondag verder geniet nie, geselskap van 90.6. Moet nou nie weg gaan nie, die Toutlaties klapmix lê nog voor net na hierdie vinnige breek. Hy vat jou dan nou deur na 2 uur toe en dan nog baie lekker ander musiek wat voor lê op ons speellys vir hierdie middag. Geniet die Sondagmiddag en geniet jou week. Groete, tot ons weer kuier.
1: Till the 80s will be back after this.
2: Bring back the bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: Attention Emfuleni residents, big news from your municipality. Emfuleni Local Municipality, in partnership with SALGA, has launched a new digital cemetery management system. Apply for burials online, make secure payments, receive invoices instantly, track applications, and locate graves using GPS. Services include burials, grave reservations, exhumations, cremations, and tombstone approvals. No more long queues, no more lost paperwork. Download the Emfuleni Cemetery app today or visit your nearest cemetery office. This message is brought to you by the Emfuleni Local Municipality, Vaal River City, the cradle of human rights.
4: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vaal Toyota Vereniging.
5: Since 1978, Vaal Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vaal Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vaal Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vaal Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
6: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of 6 prizes. 2 minor service on any vehicle, plus 2 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are 2 aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering you consent in line with the Poppy Act. Totally.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.

0: Min aan die lyf hê, wat beteken dit? Van julle mag dalk dink dat dit voor die hand liggend is. Ek het hom gou gegoogel na my navorsing vroeër, toe ek die program saamgestel het, en hy kan dalk 'n betekenis hê wat ek nie voor my het nie, maar ek gee hom weer vir jou. Te min aan die lyf hê, wat sal dit vir jou beteken? Stuur sy betekenis vir my groot asseblief na ons WhatsApp lyn 0623445545. En dan hoor ek graag van jou of jou Afrikaanse sê goed binnen en buiten ken. Te min aan die lyf hê beteken wat?
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.
2: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Welkom.

0: Man, maar is lekker om samen met jou te kijken hier op Family Favorites op 90.6 en 906 TV van die atelier. Tot op jou scherm krijg je die nieuwe toepassing 906 TV van jou Google Play Store. Dan kan jy lekker samen met ons kijken en zien wat in die atelier gebeurt. Soos ons ritmies samen met Boys Town Gang kan take my eyes off you. Saamkeer en saamdans. Lekker om jou saam met ons te hê. Dankie vir die saamkeer. 0623445545 vir jou antwoorde. Vir ons Afrikaanse idiome, te min aan die lyf. Hé, wat beteken dit? Ek is so bly dat ek vir 'n slag vir ons gereelde luisteraar Wilna so 'n bietjie om die bos gelei het met hierdie ou Afrikaanse sê ding. Lorika, jy is reg in die kol, Mickey. Mickey het vir my die ander betekenis wat ek toevallig ook nou raak gesien het. Dankie Google. En Mickey, ja, wat is hierdie een wel wat ek gesoek het hier? Ek gee hom gou vir jou. Sy betekenis wat ek voor my het. As iemand vir jou sê, te min aan die lyf hê, al wat het beteken, is te min betekenis hê. Or in English, to be of little relevance. There you go. Dankie vir die saamspeel.
1: Area. Promote your business in the vault with our mobile outside unit. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
2: With your family favorites.

0: klank van Elton John en Benny and the Jets hier op 90.6 TV. Voel u muziek beleef die energie. Dankie vir die boodskap, Fani. Ja, dit was 'n voorreg om julle te ontmoet by ons gemeenskaps event met Erfenisdag. Groete daar by die huis vir Glynis, Mia en dan ook Lance. Sê vir hulle allemaal, ek sê, ek hoop ons kan vir julle ietsie maak werk, so dankie vir die saamkeer hier op Family Favorites. Ons gaan nog vir jou bring oor 'n paar minute, mysterie, vier sulke bekende treffers, dat ek nie eers vanavond gaan bade, om vir jou 'n leidraad te gee, soos, wat se dekade hierdie muziek wel vrygestel is nie.
1: SA Top 20 Mobile.

lekker met al die gouwe ouwers hier op 90.6 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Family Favorites bring jou net die beste van die 60s, 70s, 80s en 90s. Saam met my Jeffrey Alipad tot 9 uur vanavond. Hoop dat jy reg is vir die versoek hier 062-344-5545 Yellow River van Christie. Wie is reg vir 'n bietjie jazz musiek? Daar sit ek hier, hulle gaan so op. Mooi man, ek is bly dat jy so gretig is om na die jazz musiek saam met ons te luister. Ons noem het sommer hier op 'n Sondag aand, Jazzin' It Up. So there we go, that on the way next.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar, van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Your fix. It's more than just sound.